kuikinki koitti pistää näärinäppu. Ja omettiki harklik olen maa, sest arusaan se ryhme jää ju kestmaa. Mä saan juu aru, ei saaki jäätä päriseks, ei närit, ei närit, eikä lumi. Kui vorstit aina säriseks ja kyynlä leekit väriseks, ka siis kui tuleb suu.

0: Tystä vasakka siitä kautta piopisalle. Tystä paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutentakäät? Ja sä näet, sain kallistu se entälä. Radio Kitsoon.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

testava sakka sitta kautta biopesala. Testa paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakat. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: Se on kiitsouni.
1: Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.